12:05 i klokka, i det Sabrina Carpenter var ferdig med sin You Know. Og før det hørte vi Alan Walker og Isak som sang Sorry. I dag har vår sangstjerne nummer 1 bursdag. Ja, jeg tror nok jeg kan bruke den betegnelsen på damen. Du får sjekke om du enig straks.

Sissel Kirsebø sang om en fin sommerkveld, summer evening, og den kom fordi hun har bursdag i dag. Gratulerer med dagen!

0: Plystremann Sigvart.
1: Ja.
0: Verden vil bedras.
1: Det vil verden.
0: Jeg forsøkte meg på en tolkning av et bandnavn.
1: Ja, Balmasol.
0: Ja, du sa jeg var nær en fasit som du åpenbart har. Da.
1: Det er bare fordi at du har den samme tolkningen som det jeg har.
0: Ja.
1: Tenkte at da må det være riktig da, tenkte jeg.
0: En litt sånn sjelelig balsam.
2: Det er riktig.
0: Ja, det nikkes. Ja. Og smiles. Caroline Slattum, og hvordan uttaler du dette litt sånn franskaktig etternavnet?
2: Nei, på norsk så blir det da Joffre, som litt frustrerende, for det jo egentlig Joffre.
0: Joffre. Ja, og så en skal også være med på fransk.
2: Ja, den svak da. Joffre.
0: Okay. Svake.
2: Da blir det lingvistiske kvarter her. Ja.
0: Og en næsning, Ole Fredrik Brottberg, hei til deg.
3: Hei.
0: Bra. Balmasol, altså. Jeg er jo liksom avhengig av The Voice, så jeg kjenner det.

0: Sunshine med bandet Balma Soul. Vi hadde besøk av vokalist Caroline Slatum-Joffre og Ole Fredrik Brattberg som spiller trommer.
1: Ja, det gjorde
0: vi. Han fra Næss, og hun opprinnelig fra liksom Oslo-Moss, men har flyttet til Næros.
1: Ja. Klart jeg har badet, sier Kristin.
0: Ja.
1: Melding her. Flere ganger.
0: Mm.
1: Og, det jo...
0: og det Kristin fra Horgens Spa?
1: Ja, jeg vil tro det.
0: Da bader hun jo året rundt. Eller ikke nesten i hvert fall.
1: Ja, nesten. Og hun tåler lave temperaturer i vannet.
0: Ja.
1: Dette jo fordi vi spør om du har badet i sommer i vår lille avstemning i appen NRK Radio. Flesteparten har ikke gjort det, synes det for kaldt i vannet. Torger på Hamar synes egentlig ikke at noen av alternativene der passer, fordi han har badet flere ganger i år.
0: Ja.
1: Men sist han badet i Mjøsa, da var det mai. Og formelt vår, ja. Altså ikke sommer.
0: Ja, ikke badet i sommer, nei.
1: Så teknisk...
0: Ja, det den gode gamle, hva fikk du til jul i år? Det har ikke vært jul i år.
1: Men han skal bade i juni også.
0: Han skal det.
1: Sitt Torger.
0: Mm.
1: Det er bra.
0: Det er bra.
1: Så inn i appen og stem på det du vil stemme på hvis du vil det.

0: Cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ja, det var Macarena. En sånn ambivalent forhold til den låta der. Jeg får jo bilder på nettinnen av en foreldregenerasjon som sto litt animert på fest og gjorde den dansen.
2: Ja. Men, gledelige nyheter, vi har fått inn en melding her. Det godt at dere minner oss på det. Reiseradion 63 år i dag. Altså, det første programmet var på denne dato i 1963.
1: Tenk.
2: Det jo gøy, for det en, skriver ikke navn eller sånn, vi tar det. Som god fisk. Du kan jo komme med en påstand om at i dag det bursdagen til Reiseradion. Vi sjekker det ikke heller.
1: Nei,
2: sier så fint.
1: Dere kan komme med masse påstander.
2: Vi har jo to timer foran oss. Fortell litt om hva som skal skje da, Kåre Magnus.
1: Du, det blir jo en fin blanding, vil vi si. Altså, det kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun kommer straks inn.
2: Mm-hmm.
1: Og så skal vi da ringe opp vår venn, Kristoffer Reinsfeldt Arnsen. Han på familieferie på Sicilia. Vi skal høre hvordan det står til med familiedynamikken. Og så skal vi snakke litt om fuglebad.
2: Ja, for du har kjøpt deg fuglebad.
1: Jeg har kjøpt fuglebad, har ikke hentet det enda. Men det, der det litt å snakke om, faktisk.
2: Og hvis ikke det var teaser nok.
1: Sånn!
2: Sånn! Og så skal vi som alltid ha kontakt med dere, eller hvis dere vil da. Vi går jo for samtykke også her. I går

beste venn, nemlig robotgrasklipperen. Og vi har jo så mange sånne dingser I livet nå. Robotgrasklippere, robotstøvsugere, sykler, biler, hytter og alt sånne ting. Og alt det her har som regel et navn. Så det jeg lurer på. Hva heter dingsen din, hvis det lov å spørre om? Jeg kan begynne da. Bilen min, han heter Stellan. Det fordi at han importert fra Sverige og oppkalt etter Stellan Skarsgård. Har også en sykkel som heter Juliet, med H først, altså Juliet. Og en gang I verden så hadde en bil en Passat som heter Pasker, selvfølgelig. Mamma og pappa sin robotstøvsuger, den heter ikke Einar, men Reinar, og har også hørt om en robotgrasklipper som heter Plenin. Hva heter dingsen din? Send meg en melding I appen NRK Radio og ta med fullt navn og adresse, så det med I trekningen av denne sommerpakken. Jeg ser at Mathias, han vært I appen NRK Radio og lurkika og sett dagens tema for ganske lenge siden, for han allerede meldt at hans støvsuger heter Emma. Og hva heter din dings? Du finner meg I appen NRK Radio, ta med fullt navn og adresse, så det med I trekningen av dagens sommerpakke her hos meg. Nå til Nico og Vince. Tar jeg feil?

Den danske dreng Kristoffer, du fikk låta Mine, Mine, Mine her I sommermusikk I NRK P1. Kommer melding her på tampen også, den fra Madeleine som skriver Hallo Janne, jeg har hørt det liggende varmerekord I dag, ja, vi snakket nettopp om det. Med tanke på mitt eget sommervær så vil jeg gjerne løfte humøret litt med en passende låt, kan du spille Dagny sin Rain? Ja, det kan jeg. Jeg skal løfte mitt eget sommerhumør også med denne låta, for det regner på meg også.

0: Det var kjærlighet.
1: Det er mye kjærlighet i sommermusikk.
2: Ja, i begge to. Jeg hadde slitt med hva jeg skulle stemme på her. Ja. Jeg synes de er verdige konkurrenter på en måte.
0: Det er helt enig med deg, og det eneste som kan avgjøre dette er altså Folkehit.
2: Ja, så kom deg inn i appen NRK Radio, der ligger avstemningen ute allerede. Trykk på den du helst vil høre, du har ikke så god tid, så du må kjappe deg.
0: Ja, fort deg, så skal vi høre Maroon 5 i mellomtiden. Her kommer Maps.

0: stykke til litt temperaturen vi ses i Europa, hvor ja. Denne varmen egentlig kommer fra.
1: Ja, men heldigvis vil vi si da.
0: Heldigvis, jeg ser ja. Nå på, jeg har jo noen kontakter i Spanien, det må jeg si, ja. Jeg har, noe, har jo et forhold til det landet der,
1: ja.
0: Og jeg ser altså i Montoro, et sted i Córdoba-provinsen, som sør i landet, der registrerte det i går en makstemperatur på 45,1 grader.
1: Oi, oi, oi.
0: Og jeg ser det mange stasjoner som kom seg godt over 40 grader i Spania i går. Mm. Samme gjelder Frankrike. Varmt også over de britiske øyer, deler av Italien, så det en hetebølge på gang. Og hetebølge, det kanskje noe vi forbinder med en fin ting hos oss. Ja. Jeg føler liksom ikke det ordet like negativt ladet som det lenger sør over Europa. Det skyldes nok litt at de temperaturene vi har, når vi definerer som hetebølge hos oss, jo betydelig lavere enn de som skal til lenger sør, men de vant til varme på en helt annen måte enn det vi.

0: og Åge har ingen problemer med at sangene hans blir spilt inn på nytt.
1: Det synes jeg er bare trivelig. Det er klart at grensa går et sted, og det er sånn at du forandrer ikke teksten.
2: Nei.
1: Men ellers så er det er bra for en sangskriver at sangene brukes, synes jeg. Det er nok en god del sanger til som jeg må spille. Men så er det sånn at Lise og Emil, det er ikke noe spørsmål om det. Det er kort og godt, den har sin

0: Låta heter Sikte på livet. Den har du kanskje hørt på Team Pølsa, og vi har med hun som har skrevet låta Synne Lykkeslett, og som synger med på denne låta. Da. Du fikk høre låta di på radio, da. Hvordan var det, Synne?
1: Det var gøy.
0: Ja, det er kult. Det er en veldig bra låt.
1: Ja, tusen takk.
0: Kanskje du forteller litt, hvorfor ville du skrive tekstene? Hvorfor lagde du den låta her?
1: Fordi jeg slet jo veldig mye en periode, da, så... Liker jeg også å skrive sanger, og så bare kom jeg liksom på et refreng altså, som originalt var på engelsk, og så
0: ja.
1: Skrev jeg sangen først på engelsk, og så laget en norsk versjon.
0: Ja, og så nå er det blitt en låta som du kan høre på Spotify, og du hører den i kveld på NRK P1. Vil du fortelle litt hva teksten betyr?
1: Ja, teksten, det er litt opp til den som hører på hva den betyr, men for meg betyr den jo om angst, også det og sånne ting da, som kan påvirke noens liv i stor grad.
0: Mm. Hvordan er det vår for deg å sette ord på dine opplevelser gjennom dine sanger? Da?
1: Det er jo egentlig ganske fint å få liksom, brukt liksom, sanger til det da.
0: Mm.
1: Så jeg pleier å skrive sanger om ting jeg tenker veldig mye på.
0: Ja, for jeg har også hørt at du skriver jo mer sang da, mer musikk. Blant annet skriver du en del tekster på dansk, stemmer det?
1: Ja, jeg har skrevet noen på dansk.
0: Ja, hvorfor dansk?
1: Fordi det er et veldig vakkert språk, og jeg elsker Danmark og København og sånt.
0: Ja, hva type låt er det du har skrevet på dansk da?
1: Jeg skrev ganske nylig en sang som heter My Jack and Lose.
0: Ja, og hva det betyr på norsk for meg som
1: er? Meg som er annerledes.
0: Ja, meg, ja, sann, ja. Ja, så fint da.
1: Den... handler i hovedsak om å elske noen veldig mye,
0: mm.
1: og så være annerledes, og kanskje de også er litt annerledes, da, så tenker man at de har jo ikke valgt de problemene de har, og man elsker dem uansett. Så.
0: Mm. Det er veldig fint da. Du er god på å skrive meningsfulle tekster.
1: Ja, takk.
0: Ja. Kommer vi til å få høre den her på Spotify eller på radio etter hvert, tror du?
1: Jeg håper det, men det er litt sånn... Jeg vet ikke hvordan jeg skal få det til.
0: Nei, det skjønner jeg. Så hvis det sitter en musikkprodusent å høre på i dag, så må han bare ringe.
1: Ja,
0: ja.
1: Virkelig.
0: Ok, Synne, du blir med oss videre. Vi skal snakke litt mer om Team Pølsa. Før den tid skal vi høre musikk fra Skår. I Could Miss You Forever. I could

Slow heter låta Rumor Goes Den. Veldig straks her på NRK P1 så er det klart for nyheter klokka 11. Før den tid skal vi høre Sabrina Carpenter si låt. På kvelden med meg, Oskar, skal du få høre låta Please, Please, Please.

Mylen Rusti, for glem meg jeg. Her på NRK P1 så det meg Oskar som på plass. Og vi skal spille mer god musikk her på kanalen. Og denne låta her sikker på du har hørt før. Vi skal til Kenny Loggins. Vi skal til Footloose. Ja, vi skal til det herrens år 1984. Så her smiler det glade 80-tallet til oss, mens vi kan synge med for full hals da. Kenny Loggins, Footloose, på NRK P1. Det bare å nyte det, folkens. God sommer da, kan man si det nå? Jeg sier det likevel. God sommer til deg som hører på, enten du jobb eller ei.